Lewa tule mali tato temile wati ya mana tule watato nule tule valu fatalo fatu ya kopo eti ya manisho na ye tato wo mapa anga pio na mawa mali tato porklame ile neifu vango la fiafi ya le fuwa fatasi maila na wauna pasta poni fono ti mole tato porklame le tutu le upenga ile loloto ya pe ona tuwa maila vayaso na seima vaya tunei ona sa faimbalangla na wauna ya onisho fufanga fale ainga leo tuentali umai ya wale fa popongo tato porklame ole tutu le upenga ile loloto ile neifu vango la fiafi usimaya lau fafonga